58 minutos zinayimapindi makumi mashanu na masere nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studios ya Moshimoyo mole kutibata pa 292 metros onda media frequencia ya 1026 kHz kuzati pa FM tilipa 96.6 MHz Moshimoyo 89.5 MHz ku Manika 104.8 MHz ku Katandika distrito la Baru and City Marlatini Mamimo Dialo izi kusangana kwa titikwita na wabasa mshibariki pansiku enya musino Chiti kunungutuma na wabasa Daire pano zingakuwa na zishano zaku mashibesi ningua ya masoko Ya muziko na maziko ya kunza mshibirano na maputu Sarai ipapo masoko mushibariki Tabuda masoko ae tueteza na nyimbo Paka washika pasishanu mapindi makumatatu Toza pinda muzizi viso na izo shiri mungkozi yatu Mashibesi enya musi uno Pese ipapo to hirira mu nyimbo Pazi tanatu zaku mashibesi tubatana na maputu Munda nanda wa masoko mwanya watinati journal damanya Naenda paka shiga panguwa zisele mapindi mashanu Tuopinda muziri kuitika muzi kula tulino makamaka mu provinsi ya Manika Peze ipapo topa masoko kubuda u komando ema polisi ya mu provinsi ya Manika ino Tazabuda ipapo topasani nyimbo za kugunekana paka shiga panguwa Yatina zati kamba amwaza moto Juvencio Creva Singano ndilo zina langu Tomae Josefa alikumichini moramba munaifu kwa shika panguwa Yatina zati kamba amwaza moto

Motambira masoko mochibarike ya chipanganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka nyamusi achiemerera mizwa ya kutoma kwa banja likuru la handa za mbuto za basi na sionzera zoga. Isi mukati mwa zikolino la Mosambiki banja ino ziuka na kubikashpi. Ndi banja la uchikwansa ilo kuunganiza. Manda za utongi na iwo wanasionzera pacha walk ninga njira ya kutukwansa iyo kupangana mazani yungayotu mbasa linga na iyo na za upfumi. Ya fambe ninga zinadiwa mukati mwa zikolino la Mosambiki banja likwansa ukonegalishi itwa kumaputu isi kubudira nyamusi uno. Mukuru ningati mbuto inayetabasa wa swaka mbobera ya mirandu mukati mwa zikolino la Mosambiki ilupangiza kusupala na kuda kwa kuwanda kulikuita wana wadoku wa kuti walupina basi linga iyo na kushara pishere kwa zapansi mukati mwa provincia ino ya Manika. Ni masoko ya budisi kwa iyo na mubudisi wa masoko wa urendo hakusewenzera kwa ita mu provincia ino ya Manika kumukuru mkuru wa mbutu na soka yombubera ya mirandu ye abvi kulukoneka kuchi wanda wana wakuti walukoneka iwo wali mbasa lenga ina uchila pishere kwa zwapansi na imaka kumutunu na iwo seshkaro shkudistrito la Vanduzi izi ziri kupkaza mitemo buzipo na urele wa iwo wana wadoko. Angelo Matuse abvi iko kuwanda kulukuita wana wani basi ila uchila pishere kwa zwapansi kulukuita kuti iwo wanika iwo wachi pukaza ulele wawo na pitindele kwa zao mbazipo na bara mingampi na kuda kwa zankoza na mpwecha wakudeke sesa kuna iwo wana wadogo. Ndizo wakana kutu kutu kwen simba kumbutu sabasa kundo senasiana pa usaka kopeza mingampi ni ninga iwi ya kusewenza suwa kulukuitu kwa wana wadogo nyinyimaka basa ninga adlinga iwo na uchila pishere kwa zwapansi wakisia basa ngati wakisia kwenda kushikola kwenda kuyafunza pakuti kwa siyo kulongozelera mpecha wao wakudekesesa. Mabasa ya nometome yanavyo mangwana yali pakati pa kusaka mazano ya kuti wanhu kumitunu fansi iyo kulisha mushi izi zichi itwa makamaka ningati wachipinza mafunziro kuna wanhu wanakwana iyo zana na makumanai na washanu pakuti kwa siyo kuita basa la ufamba wachimwaza masoko yali yafunzisa kuna wanhu marijiri kwayo ya kuti yanawaka mwiri kubve mbani wakuti walikoneka wachifunziswa ningati unhu kwaho kulingana iho na zvakulisha moshe kuna waka muwiri kuzati na madu na usiri na kuda kwa zvakulisha zvenzviri mukati mwakuda kuti ungabuda mafunziro ayo ya unyenzi uzafambe iwashimwaza masoko yaliyaupungura kuna wagari pasi iwo kuzvipira makamaka kudziwa kulisha moshe kuna waka muwiri. Mukuru mukuru anaonelea fuma kwa mabasa mukati mwa iyo programa mangwana Augusto Jaime abiso wala kukita isi mukati mwakuda kuti wakwansi iyo kuingizira nzeru kuna wanu wakwansi iyo kulisha moshe kuna waka muiri apa pakasu wadi kondeka iyo wachipinza mu mafunziro kuna wanu wanakwana makumi mashanu na wanai. Ruba tano wa majaha ya mukati mwa zikolino la Mosambiki izi ku district la Sunenga mu provincia ya Manika uli kukomeza kuna majaha ensi apansi iwo kuzvipira kusvinembesa apansi iwo kupinda mupangizwa la chikumi na zviri linabvi Premio Joven Creativo kubvi talembera uyu adikoneka iye achiitwa muma distrito ensi ningati nyanyimaka muzimbuto zinaonera mabasa ya zvakupfunza majaha na unyenzi mukati mwa provincia ino ya Manika zvikati kwakuti talembera uyu angapere iye pakasvika munsiku makumi mawiri na zinai za mwezi uno wa Julyo. Danieli Kaitano Alfai uyu ndi mukuru mukuru wa rubatano wa majaha mu distrito la Sosonhenga abvi zvese izviri mukati mwa ndirikwe ya utongi wa mukati mwa dzikoleno la Mosambiki pakutsvaka kutenda mabasa makuru rakwatipose kuitwa makamaka na majaha pakusvira mu mabasa ndizvo akumbira kuna iyo majaha kwanisa iyo kuzvinembesa yapinde mupangizwa iri rachi makumi ngati komi na zviri na iro Jove
creative zvese izviri mukati motsvaka mazano yangaite kuti distrito la Sunyanga leoneke iro richibudirira muzva upfumi na makhalirikwe kwayo ya wanhu mapisirikwe yakunza panseko ya nyamusi uno tete ikwatikwa kuti ingapitse manenge ichienda pakaku magarao makumi matatu bera inyambane na mpula na kilimane magarao makumi mawiri na maseri vilankulo na pemba makumairi na manomwe maputu na shimoyo magarao makumairi na mashanu shaishai makumi mawiri na manai pezesere lishinga tatunholera nyamonsi chienda pakaku magarao makumi mawiri na matatu yakali masoko yatutikanayo mashibese anu.

0: Hey Antonio, walivyibva iwe kalikiri iko kwanisa kwa mambuli ya mbudu alikuda kutoma.
1: Ndisodi shafumatani ulendo huno
0: nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo wachifambira mui na mui wachinembera wadzinza na kubvapere kaletu mambuli ya mbudu
1: kudeka kwaso mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari apo otipetivu mateo msaisho ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu
0: uyu mbunzo kwa Antonio hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu ngati tome kuyathasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazvibva
0: ndizvo Antonio chinango chakuti ndikana kuti tiite chakuti zviri mushe maningi kulala umambuli ya mbudu usiku hense kana ungati hauli kuona mbudu tangwera kuti hakuna nguva yakuti hakuna mbudu hakunazve nguva yakuti haina tai utenda wanyapfero.
1: Ndakwenda kuyadzivisa wanyachigarisano wangu kuti munsiku sakalikirikwa kukoneswa wambuli ya mbudu wazere kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunhu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, ya naponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golelense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Cinco horas e 15 minutos yusi shano mapindi 15 lekani apa tihupeni nyimbo ningazi ngasi tiza hirire kuyaona zviri munkosi yatu mashibesiano. Gilda Mandigo ndo kutisaini kusankula kutipanisi iye kumusana nae mashibesiano.

0: Ronyo. Chinango, chakuti nadigana kuti tiite, chakuti virimushe maningi, kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwada kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti hainatai utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu, kuti munsiku sakalikiriki wa ukonisiku wa mbudu ya mbudu, wazele kubuda pamui.
2: Uwadikani wa gali wa mtunu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankoza zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu yanaponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense, golerense ulimumambule ya mbudu. Chenka utenda panyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Zishano mapindi makumi manai na matan hato sinko raji kwarenta isesh minutu ishtoda kufuwa nguwa. Pazitan hato tisabatane na maputu mundananda wa masoko ya muziku na maziku ya kunza mujorna damanya. Takani apati eteze na nyimbo yangunda bandapinza mutambwe kubuda kuna dumbo iri rama kitale na iro masukosh provincia ya Niasa tisambe manja.

0: Na muembi uyo ndi fesi nyimbo ikavyo ruengo paukama. Yakwana nguwa ya kutibatani na Maputo munda nanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza. Journal Damanya. Standard za kumashibisi.
1: Journal Damanya.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: Tikalimu kati mwachi virano na maputu mundandanda wa masoko mwanya watinati journal damanya. Yadi nguwa ya kutitipinde muzwiri kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Dishiti mu lamba muna ife.
2: Zwiri kuitika muzikula tulino. Mabasa aya, Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inangaishupa sani masoko na ukulukula sulingana na makaliri kwe matongeri kwe na ufumi wa mukati maziko.
1: Kuna imwe mwese mwere kutiva ndiri kukumoya kandi chitipindani mashibese ya kudeke sesa pa kusangana kwa tiri kuita nao mwanya uno watinati swiri kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mabasa iyo ya Navi Mangwana ya tunati programa Mangwana ikuoma nsimba paku famba ishimwaza masoko kuna wagali kuzipona kupfunzisa kuna wagali na kuda kwa kuita kwa iyo kuziwa marishirikwe kwayo ya nawaka muiri isi mu provincia ino ya Manika. Rubatano wa majaha oshota eme ku distrito la Sunenga mu provincia ya Manika ino huliku kukukumeza kuna majaha kwa siyo kusi nembesa ya pinde mupangizwa la chikumi na suiri na mabasi anapio premio joven creativo isi mukati mwa zikolino nyanyimaka mu provincia ino ya Manika. Ina inango ni misoro ya masoka ya daomba mwanya uno watinati sile kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika pansiku ya kuti mambo wa zikulino la Mosambiki Danieli Chapo anati aoneke iye achi emelera miswa ya utoma kwa banja likulu la Chimakumairi na Chibozi la Mboto Zabasa zina sionzela shizimelera zoga yana vikashpi doji mili i 26 iziku Maputu. Zinalangu ni Navi Juvencio Creva Singano nchiti mo lamba muna ife pa kutangana kwa titikuita kuno nao mwanya uno zwiri kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Kani ndi tome ine na masoko na aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anaoneka nyamunsi ashi emerera miswa ya kutoma kwa banja la Chimakumairi na Chibodzi la Mbuto Zabasa zinashi emerera zoga kashpi dojmili i 26 ndi banja la chukwasa iloku itkwa na musoro o masoko lengana iwa na kubi wanu ngawa sewenze na nsimba wabate sinu sakulisha zizinji na izo zinadiwa pasuka kuti upfumi huoneki iho uchiendelea kumberi mukati mwa zikolino la Mosambiki li banja la kutelarungezi kwa ilo na rubatano wa marubatano ya wanu wa itabasa ya sa upfumi mukati mwa zikolino la Mosambiki mchigwagwa setea mubanja ii mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo alati aoneke alipo pa makani lingana iyo makamaka ningati makani achikwasa iyo kuunganiza mhanda za shtado na iyo wanasinza jesumimele hapa cha uoka na kutu kwa iyo kufundisana mazano ningati njira zikaligana kutuwelerikwa paswaka kumusirira upfumi wa muziko lino la Mosambiki. Ndibancha ili chabwansa kuunganisa ningatalanga apa manda za utongi na wa emeri wa Mbuto Zabasa zina zi emeri la zoga mukati mwa zikolino la Mosambiki. Ministra ana onelera sa mali mukati mwa zikolino la Mosambiki Carla Louveira alanga zulo ku Nova York kuti kuumbuka kuchada kuitwa banki likulu na onelera inakubudilia kwa zikolino la Mosambiki latinati Banco Nacional de Desenvolvimento kuli mukati mwa njira ilingana yonakutoweza ngati sa kumbiri kwa izo na rubatano wa maziko ya pansi pensi shulingan izo na upfumi mu maziko ya pansi pensi pako swika mu gole la suru suri na makole makumi matatu ndi banje kwa iloku unganiza manda ningati izi azilanga pa banja la manamanda zamu lubatano wa maziko ya pansi pense na soe zunidash ilolishitwa iko ku Nova York apache iye ministra ana onelea samari mukati maziko lino Carla Louveira abizunarikana kuti maziko ya kuti ya likuoneka ya ishaka kubudiri ya mwuzwa upfumi ya kwansi iyo kuoneka ya shibasiri kwa na mare ya mwuzwa usiwenzesu kwa mabasa ya nometome mukuru mingati mbuto ya basa ya itabasa wa feva na kuda kwa mbobera ya mirandu mukati maziko lino ili kudungunya chipangeza iyo kusupana na kuda kwa kuanda kulikuita wana wadoku wakuti wali mabasa lingana iyo na uchere kwa uchere kwa mshapansi mukati ma provincia ino ya Manika alanga masoko haya ndi mbudisi wa masoko mukati mwa ulendo wakusenzera mprovincia ino ya Manika kwa ita mkuru mkuru wa mbuto iyo inashwa kwa mbobera ya mirandu mukati mwa sikolino la Mosambiki iye avi wapangisa iyo usupala na kuona kuti kuna wana wadoko wakuti wali kuonekwa iyo wali mbasa la uchera ngoda shere kwa japansi izi kumutunu unabisesh karosh mudistrito la Vanduzi mprovincia ino ya Manika Angelo Matusi mbudisi wa masoko mu ulendo uwa usenzela kwa ita Procurador General wa Republika mukati mwa zikolino abisense izi zili kupukaza mitemo ili lingana iyo na sa ulele na pshendele kwa sa wana wadoko sukitapa kuti iyo wana wadoko wasie shikora kwenda kia funza wa umine simba kuminda basa ilo la uchela pshendele kwa sa pansi imo mukati mwa provincia ino ya Manika ndizo abisalikana kuti mputu sabasa saa kuno sinu sasa kwansi iso kuoneka zida batana paswa kawukulia mingampini ninga ii ya kuti uwana walikuoneka ya wakisewenzesu kwa basa ya kuti hayata ya kupindiana na tunga lao wanalu ku provincia ya Tete majaha yana pana kuita iyo zuru zwiseri wali wasikana na wapalo kita waneki iwa shipinzi kwa mafunzilo mukati mwa golene podoto pasi uziwa mbasa mazinji ya kuita wafumirule muupenge zuri mukati mwa basi yana iyo programa akredita emprego muoneri wa mbuto ya basa inaonera iyo sa majaha na mabasa mukati mwa mbuto inaonera sa mitemo mabasa mukati mwa provinsi iyo ya Tete abvi zwensi izi zili mukati mwa shungu ina utongi paswa kuti padoko padoko majaha ya kwasi iyo fuziswa kwa mabasa panisi kukulira mikampeni ilipo ya muso wa mabasa mukati mwa ziko lino Eliseo Basiao abye ndi majaha aya ya ma distrito ya Angonia Marara Shangara Magwe Tsangano Mkaura Basam Sidade ya Tete Maravia na Makanga majaha kuti basi ukoneka jifunzise kwa basi lengana na zvakuwaka kuzati kucheka na kusona nguo mabasa ya koma koma zvinhu zvamatabwani ngati kare pinteria na mabasa ya o mekaniko upenyo hurukubvi hwakuoneka kuzvihirira pambuto kwayo izvi mumasure mwakupinda kwa ntsiku makumi matatu buda pakuti akali kudaitwa mitunhu inakwana iyo mita nhatu ya mudistrito la Ankwabe provincia ya Cabo Delgado na zimhanu zobala neketeke imwe muprovincia iyo ya Cabo Delgado aranga masoko aya ndi mambo wa distrito la Ankwabe Belmiro Kazimiro hapashi abvi wana wakoneka wachenda ku mashikora kuzati wazinza wakoneka wachenda mu maminda kwenda kuyalima pasuka ukulira nzara ingabaliki wena kutoka kuti izo mandu izi zitaoneka zichipera kufudza zvirimwa buzipona zinkosi za poso la wagali mtunu iwe inapana mita natu ya mu distrito ilo la Ankwabe kuyema kusewenza kwa ita michini inatunholesa iyo zwitumbi izi munyumba inakoywa zwitumbi pashimitali ikulu ya mudistrito la Mapai provincia ya Gaza kurubara mingapini kuna wazinza wangafiri kwa pakuti wakasa iyo kuko ya zwitumbi zao pakoswika zakpana nsiku zakuti wazaende kwa wene mambo wa distrito la Mapai ku provincia iyo ya Gaza Maria Elena Langa abye kunza pakuema kusebenza kwaita mishini inatonolesa iyo zvitumbi munyumba ya zvitumbi ya pashimitali kuru ya ku distrito iro la Mapai zvikubvi mishini ya rayo shishi yaoneka iyo yema kusebenza paka zvino pano izobala ngapeni ikuru manenge pamasebenzeri kwe ya shimitali iya kuti kunza pakutambira na kurapa watenda wa distrito iro la Mapai inakwanisa iyo kutambira wichi hapa watenda wa madistrito yali duze na elaro iro distrito la Mapai chikulanga madistrito ya Chikwalakwala, Masanjena na Mabalani ndipachi abie Simba walikuzita paswaka kuti wangaone mali pasi iwo kumusirira mbuto izo za basa imo mu distrito iro la Mapai kali masoko mu mwanya uno watinati zvire kuitika mu dziko latu lino makamaka mu provincia ya Manica. Aso nguwa aso itasi sere mapindi kumi na mafemba topinda mundima ya chiwiri. Mabasa ya nometome yanadziwika iyo na kubvi programa mangwana yali kukoma Nsimba pakufunzisa kuna wagali waku mitunu mabasa linga ina kuti pasi iwo kudziwa kulisha mushe kuna waka muiri. Masoko kari kuti walikoneka iwa chipinza mu mafunziro kuna wanu wanapana iwo zana na makumi manai na washanu kutuzafasi iwo kuita basa lofamba washimwaza masoko kuna wagari wansi iwo kuziwa makamaka kupika mushe kulisha mushe spinawaka muiri wansi kuziwa kuita usiri na madu mu mararamiri kwe yao jansi iwo siri mukati mkuda kuti wagari wako mitunu wakwansi iwo gara na unyemzi kuda kwa na pano lingana iwo na kulisha mushe kuna waka muiri wasuka kuti wagari iwo wanangoza kwayo ni masoko ya Zviswa na Augustu Jaime muonele wafuma kwa mabasa mukati mwabasa ena iyo programa mangwana abashi abvi paka zvino pano walioneka iwo wachipinza mafunziro kuna wanhu wanapana iwo makumi mashanu na wanayo kwasa iwo ugara pamberi pabasa ninga ila kwasa kufunzisa kuna wanhu marishiri kwe kwayo yana waka muiri ngative marangiri kwe yache aita.
3: Nós olhamos a nutrição como elemento importante. Não é só suficiente as pessoas terem rendas, terem boas ligações de mercado, mas
1: ai, é kunza pakuti wanhu kwasi iyo gara na poso la kuwanda wabate male ya kuwanda kuda kwa zvirimwa zvao wanalima waona kuti zvirimushe kufundisa kuna iyo wagari kwasi kudziwao kurisha mushe kuna waka muiri kuita kuti kwasi kugara na nkoza kwayo karanga masoko aya ndi Augustu Jaime muonere mabasa mkati mabasa ana iyo programa mangwana apa iye paka zvino pano wadina wanapana iyo zana na makumi manai na washanu wakashira kwasa kwira basa makamaka ra kufamba wachipfunzisa kuna wagari majiri kwe kwayo yana waka muiri apa zvawari kuda zvakuti kuna wensi iwo wagari fasi iwo kusevenzesa zvirimwa zvao wanalima wafase kurisha mushe kuri kurisha kuna waka muiri kuna ita kuti wanhu wagari na nkoza kwayo.
3: O programa Mangwana visa abranger cerca de 45 mil famílias no corredor da Beira e esta formação na área da nutrição vai abranger todas essas famílias. Da dinâmica de campo percebemos
1: que ndirikwe yao wanayo iwo wanya programa mangwana chakuta kwasi iwo kufunzisa wanhu wanapindira ngati mami yanapindira ya kuzuru makumi manai na zvishanu wa mu madistrito yakuti yali mu museu ukuru unabataniza iwo Beira na Manica na vikoredore da Beira pansi ugara wachidziwa unyenzi hutsa udalingana iho na kurusha mushe kuna waka muiri pakuta pasi iwo ugara na nkosa kwayo masoko aya kabuda iye kuna ngati Augustu Jaime muoneri ofuma kwa mabasa mukati mwa programa mangwana izvi mu dziko lino la Mosambiki tinawo mwanya watinati zviri kuitika mu dziko latu lino makamaka mu provincia ya Manica. ruba tano wa majaha ojota emi mu distrito la Sunenga mu provinsi ya Manika huli kukukomeza wachikumbira kuna majaha kwanisi yokuzi nembesa ya kwanisi kupinda mu pangizwa la chikumi na zwiri na basa ena yo premio Joven Creativo. Izi zikubi sakoneka suchi itwa musi mbuto zinaonelela mabasa ya swakufunza majahana u nyenzi mukati mwa provincia ino ense ya Manika talembera kuti achapera iye pakawashika musiku makumi mawiri nazi nai za mwezi uno. Daniel Kaitano Alfai, sekretari wa Ojota Emi mu distrito la Sosunenga AV na ndilikwe ii utongo wa mukati mwa dziko la Mosambiki uli kutsaka kufupa na kutenda kuna majaya utakapasa iyo kusipira mu unyenzi wa mabasa ye akumbira kuna majaha ya mu distrito ilo la Sosunenga pansi iyo kuzi nembesa ya pinde mupangizwa ili lachi kumi na zwiri la mabasa na iyo premium Jove Creativo ngative ma rangiri kwe yache aita.
4: Mas o desafio que nós temos em algum momento é questão de uso de links, aplicativos para poder acessar essas plataformas, esses concursos. Em algum momento temos tido aquela fragilidade em que um jovem que está num outro distrito pode concorrer e beneficiar-se desse programa em nome de Sosunenga.
1: Masoko haya kubuda kuna Daniel Kaitano Alfai, sekretari wa rubatano wa majaha mu distrito la Sunenga achivye penango pale kuna majaha ya kuti enakashupika kuda utafase kusi nembesa izwi na kuleka kuzwa mushe unyenzi kuna siwenzesi kwa paku utafase kusi nembesa wapinde mupangizwa ila chikumi na zwiri na mabasi ya na vio premio Joven Creativo. Masoko ya kuti palo distrito mupangizwa ila kumi na zwiri na mabasa ena yo premium Joven Creative ni kwana kulisipasi ilo kupasisa kuna majaha yanapana matatu pa pata loga loga lelingana ilo makamaka na kusipira mu mabasa kuzati u nyensi mu saku utau sana pubizipo na mabasa ya kupangisa ilo sa makalirike wasafanse kwenda mupangisa kwa likuru la mu provincia pese ipapo zabuda majaha yanapana kumi na mashanu yoza emere la provincia ya Manika mupangisa kwa likuru la mkati mwa ziko lino lense la Mosambiki. Basi wadikani yalo iskwaluti kuita kuno kusika kumera nao mwanya uno watinati zili kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika na kuda kwa mitambo nyamunsi kupangu wa zifemba za usiku kuna mutambo ukulisisa uli wamea shinaish ya mitambo mikulu ya mpira mu maziko ya pansi pense wana vanasimba nyamunsi ndi Fransa na Espanya anakunda pa mutambo uya nzare pansi ye kubana nsimba na iye anakunda pa mutambo wa mangwana pamberi kope na kope Argentina na Inglaterra poza tsika kutimbani shasha ya mpira isi mu maziko ya pansi pense gore lino ili mapisiri kwe ya kunza pasiko ya nyamunsi uno masoko ya likuti tete ndio chapitsa maningi chienda paka ku magrao makumi matatu beira inyambane nampula na kilimani magrao makumairi na masere vilankulo na pemba makumairi na manomwe maputo na shimoyo magrao makumairi na mashanu shaishai makumi maweri na manai pizesere lishinga magrao makumi maweri na matatu bas wadikani pa nyamunsi to vata emela pano mwanya uno uyo walongezo wakibudisikwa mepo na ine Juvencio Creva Nsingano mazwita na utehera panu maita.
2: Maipela kubwa zulikuitika mzekwa tulino magamaka mprovincia ya Manika.

mchute apera masoko mchute topina mchizeso japera mchizeso ngoma dakala zikwanezo na natu ngoe masoko mwingatia nasional masoko mchute kiasi natu mises kwa mishano chute ene market watch mwrongo mwna masoko mwingatia nasional masoko mchute kiasi mwrongo mwna mises kwa kumi ngoma zebar kwenye kene msambiki shano masoko mwingatia nasional masoko mchute kiasi shano mises kwa kumi kuhamba kuno digano kundi kuoneke kwa nakichiswa mma kwanza dakara wazenda kwa kwa nakitezona shano makumarangamia msesu kwa nkaisha mpasai ngoma zakae mwanga tsama nanatu masoko mwingatia nasional masoko nchute kiasi nanatu msesu kwa mishano mashinji mchute nanatu makumarangamia msesu kwa viziso nanatu makumatate msesu kwa ngoma zikaini kana zwa purtani nanatu makumashane msesu kwa mwana tinonga atade kisa ndima enyemasi Dino squibe shish. Mabina maskati akanaka.

Mabasa shute ya Radio Msambiki kufamu studio mshimoyongu waziri kwenda padoko ni padoko kinzi yora 58 minutos kana kuti mbima kumashane msasikale msesu kwa misiri maimbe pana masoko mwinkatia na sila masoko nchute kesi The Magician

0: hoje a gente e eu e Berta ao sati wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutiriguri ya kuhuku kumbagangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugagoma
2: itai hingana isusu iri hai chikafu chinonaka no zvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kui.

Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawaitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.

Masia purjani tadaita kuma kuma petro kema base shute nya masia bizaba zanga tsita imwe makuma shere mses kwa ne mises kwa zino kwa kite zona mishano ndino zwi besishinda nga ndiri pano pa mukombo we mazwi kubvira pa ngwe zona izi dakara ngwa zino tosongana mangwana kubvira pa ngwa imwe makuma shere mses kwa ne mises kwa zino kwa kite zona mishano mosara tsakanaka tamsia.

kukuva harandi Mosambike tikupitiriza na mabasatu ndi mathu a malangiro chisena pa masiku alero falange ni Joaquim Sombi na Manuel Chave kumichini tikafuna kuti tilonge thangwe ya mphangwa za mapika mpira pa nsiku ya lero mbwenye penseni kupikisa kuti tinatipichimwanike na kuti mono muradi Mosambike ifinapitiriza na mabasatu basi mbwenye basi na kupasani mphangwa thangwe ya kufamba kwa mapika anga choma na kupangana kuta choma anga pichimwa na kupangana kuta pichimwa

0: Hoje a gente e eu e Berta ao santo wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutiriguri ya kuhuku kumagangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugagoma
2: itai hingana isusu irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba.